Hola, va ingen tala tama o nei de so Lucio Fatti Green mo lungal e vela lo ye tatou. Ai sfut Fatti Green lo na ma wala lo. O le avno e ono cho uro chibunga le so cho lu se fur basene. O le apuntia le la ya o telo tebi. Ai o shu lo e lo ye kunsela ne lima se fur lo basene. Ola za video lo ani maru mai le tu ma tu fa sanga tu le tu si si fo. Oh, no, actually, I lost for a while. I told you for a long time. I told you for a long time. I told you for a long time.